nyamba, ngwan nyam nyamba, ngbaramba, ngwan ngbarangbaramba, ngfaramba, ngwan farangfaramba, mjelimba, ngwan mjelimba, nyamba, ngwan nyam nyamba, ngfaramba, ngwan farangfaramba, nyamba, ngwan farangfaramba, tableba, tableba, ebunen ngwaya, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, tableba, table